0: Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Plačiau apie tai netrukus čia Vidė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdėmis pasidengusiose metalinėse lentynuose nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Kartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbu šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų, įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
1: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Jau ketvirtus metus iš eilės vyriausybės kanceliarija kultūros naktį pakvies atverti Vilniaus širdyje stūksančio pastato duris. Birželio 12 dieną bus galima ne tik pažinti vyriausybės rūmus ekskursijose su gidu, bet ir patirti kultūrą, išvysti spektaklį. Kadangi renginiai vyks Birželio 12-ąją, artėjant Birželio 14 dieną minimai gedulų ir vilties dienai, ši kultūros naktis vyriausybės rūmuose dedikuojama tiems, kurie dėl Lietuvos neteko laisvės ar gyvybės. 1941 Birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus, per kuriuos iš viso ištremta apie 132 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Daug to meto politikų, politinių kalinių, kitų visuomenės veikėjų. Tie, kurių neištrėmė, pasitraukė į miškus kovoti, kad Lietuvos ir už ją besiaukojančiųjų laisvė būtų atgauta. Todėl rūmuose bus rodomas jautrus spektaklis Žodžiai sklidę miškais apie jaunas poetes, partizanes, Dianą Glemžaitį ir Ireną Petkutę, pasirinkusias laisvę kurti ir mirti, bet netarnauti okupantui. Spektaklis bus rodomas vieną kartą per kultūros naktį.

0: nuo 19.30, o ekskursija su gidu vyks du kartus prieš spektaklį 18 val. Ir po jo 21. Norint dalyvauti šiuose renginiuose, būtina užpildyti registracijos anketą internete, sulaukti registracijos patvirtinimo, o atvykus į vyriausybės rūmus su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: VŠI Vilniaus UNESCO literatūros miestas padalinys Pamėnkalnio vila kviečia sostinės gyventojus ir svečius į grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės rašytojų nuotraukų parodą Aš kitas.

0: 2019 metais pradėtas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas jau sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau viena iš parodos esminių ašių – dar niekur nerodytos nuotraukos, atskleidžiančios fotografavimo proceso užkulisius. Paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti, tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
2: Geras FM.

end of the

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FEGDA įsipareigos iš naujo nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. FEGDOS vadovas gegužę sakė, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 km ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. Tai preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Pirmadienį prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros antraje patikrinimo dalį sudaro 17-20 uždavinių, 10 iš jų trumpojo atsakymo, kai mokinys pats įrašo atsakymą, kiekvienas jų vertas vieno taško. Tuo metu pilno sprendimo užduotį sudaro 5-8 struktūriniai uždaviniai ir 2-5 nestruktūruoti uždaviniai, juos įsprendus maksimaliai galima surinkti 50 taškų. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė 4 valandos. Svarstoma dalį traukinių bilietų atpiginti, tai pritraukiant daugiau keleivių. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir taip sumažinti bilietų kainas, pritraukiant daugiau keleivių, sako susisiekimo ministras. Tuo metu finansų ministras teigia, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Nors negalėjo pasakyti, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti per pus pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas atmetė vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš alijansą, pavadindama šiuos teiginius nesąmonėmis. Rusijos lyderis apkaltino vakarų vyriausybę sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios jo teigimu iš tikrųjų visai nėra. Anot Putino tokiu būdu siekiama priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat ir Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų, sprendžiant salos ateities klausimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM. If

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

stotis Geras FM. I can find you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prieš pusantrų metų kalbėjęs, jog pradinis tarnybą pradedančio pareigūnų atlyginimas galėtų siekti 1,5 tūkstančio eurų, policijos generalinis komisaras Artūras Paulauskas tikina, jog dabar tokia suma netrodo konkurencinga. Gegužės pabaigoje jis teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Premjerė ragina institucijas taisyti kibernetinio saugumo spragas kitaip, tai atsilieps jų biudžetui. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
2: Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė pavedė daugiau kaip 70 organizacijų užtaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. Anot jos, to iki rūpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Šį įrašą socialinių tinklų paskyroje premjerė paskelbė po įvykusio susitikimo su nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriumi. Centro duomenimis 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymą ir vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Skelbiama, kad 27 organizacijos dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo. Likusios reikalavimų įgyvendinimą yra pradėjusios, tačiau jų pažanga vertinama kaip nepakankama.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete siūlymo siūsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį svarstymas. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Vakar vykusio posėdžio metu klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Projektu numatomai tvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje, taip siekiant prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis retame atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abi puses užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas. Tačiau paragino abi puses eiti į kompromisus. Kremlius pranešė, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Geras FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarymų inicijavimui reikiamų parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Siekiant sudaryti palankę sąlygą senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, Seimas linkęs pritarti vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymo projektui. Šį naują dokumentą parlamentarai ketina priimti dar šioje pavasario sesijoje. Įstatymo projektas skirtas 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Šiuo dokumentu siekiama spręsti vyresnio amžiaus žmonėms aktualius klausimus, sudaryti palankias sąlygas jų įsitraukimui į visuomenės gyvenimą. Projekte kalbama apie šalies vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis šiai gyventojų grupiai atstovaujančias institucijas. Tiriant galimą piknaudžiavimą bendrovėje Mažeikių vandenys atliktos kratos, pasakoja Gintaras Seniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys, pasakė STT atstovės, jos atlikto siekiant surinkti reikalingus duomenis, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tyrimas atliekamas dėl galimo piknaudžiavimo. Skelbiama, kad įtarimai kol kas niekam nepateikti.
1: Ir dar iš užsienio. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą. Iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad Rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. Pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Registrų centras teisinasi, kad jo pareiga gyventojams pranešti apie duomenų vagystę, o ne informuoti apie tyrimą. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Institucijoms ir politikams toliau nesutariant, kas ir kada turėtų visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę, registrų centras teisinasi ir ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Apie incidentą įmonei tapo žinoma tik balandžio pradžioje, nors pirmieji nutekinimai galėjo vykti dar metų pradžioje. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento iki teisminį tyrimą pradėjo balandžio 15 dieną, kai tik gavo pranešimą, o viešai apie tyrimą informavo tik gegužės 20. Antrą dieną. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tuo metu duomenų apsaugos inspekcijos teigimu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000.
1: Šią savaitę Rūdninkų poligone vyko tarptautinės tiriamosios pratybos, kurių metu testuotos privačių gamintojų dronų ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemos. Skelbiama, jog mokymų tikslas buvo įvertinti kovos prieš bepilotes oro sistemas, dronus kamikadzes ir oro balionus priemones. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus prie žymiojo Lincolno memorialo galimai įrengti Trumpo promenadą. Tai būtų dar vienas jo grandiozinis bandymas palikti savo pėdsaką Jungtinių valstijų sostinėje. Pasak Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Lincolnui atminti iki netoliese tekančios Potomako upės. Ką tik buvo baigti darbai įgyvendinant Trumpo planą atnaujinti veidrodinį baseiną šalia Lincolno memorialo nacionalinėje alėjoje. Vakar jį pradėta pilti vandenį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis. Geras.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak jo, šiai temai skirta nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. FEGDOS vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o preliminariai jai tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Pasak ministro, laukinių gyvūnų padarytą žalą turi kompensuoti medžiotojai, o ne žemdirbiai. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Žemės ūkio ministras sako, kad lėšų laukinių gyvūnų padaryto žalos žemės ūkio kompensacijoms neturėtų būti ieškoma žemdirbių kišenėse. Jis siūlo kompensacijas mokėti iš medžiotojų sumokamų mokesčių, prieš tai revizavus, kaip šios lėšos naudojamos dabar. Tuo metu žemdirbių lėšos turėtų būti nukreipiamos ūkių modernizavimui, investicijoms, aplinkosaugos įsipareigojimams. Medžiojamų gyvūnų padarytą žalą pasėlių ar miško savininkams paprastai atlygina medžioklės plotų naudotojai, medžiotojai arba jų būreliai. Tai galioja, jei savininkai neuždraudė medžioti savo sklypuose, tačiau tam tikrais atvejais arba užsaugomas rūšis kompensacijas moka ir valstybė. Ūkininkai skundžiasi dėl šernų, elnių ir vandens paukščių, daugiausiai žasų daromo žalos žilmenims, vilkų užpultų avių, ožkų ir galvijų, miškų ūkis nukenčiant dėl briedžių, elnių ir stirnų daromų nuostolių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasiskundė, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pareiškimai apie paramą Ukrainai iš esmės panaikina skirtumus tarp Vašingtono ir Europos šalių požiūrio į karo sprendimo paieškas. Jis taip pat įgėlė Jungtinių valstijų prezidentui pareikšdamas, kad karo Ukrainoje dabar derėtų vadinti ne jo pirmtako Joe Bideno, o paties Trumpo karu. Rusijos užsienio reikalų ministras turėjo galvoje Rubio pareiškimą kongrese, kad Jungtinės valstijos neveikia kaip neutralus tarpininkas Rusijos kare su Ukraina. Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus teigimu, Vašingtonas toliau remia Ukrainą, tuo pačiu išlaikydamas politinį ir ekonominį spaudimą Rusijai. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems buvo pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų sprendžiant salos ateities klausimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko kelis šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.
1: Geras FM.

0: reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Anot finansų viceministro, muitininkų rotacija nepanacėja užkardant pareigūnų korupciją. Rusija pasiruošusi kompromisui su Ukraina pagal susitarimus pasiektus Aliaskoje, teigia Putinas. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimui atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, pagal kurią būtų atsisakyta muitininkų rotacijos, finansų viceministras sako, kad toks pareigūnų kaitos panaikinimas nebūtinai reikštų staigų korupcijos augimą. Jis kartoja, kad tokia reforma norėta pagerinti muitininkų darbo sąlygas. Pasak Luko Jakubonio, rotacija nėra kažkokia panacėja užkardant korupcijos rizikas, įskaitant bendradarbiavimą su kontrabandininkais. Muitininkų rotacijos atsisakymas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Seimas nepriėmė muitinės reformos. Parlamentarai nuogastavo, kad tai pablogintų kovą su korupcija. Panašią išvadą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė iki 40 Lietuvos karių ir civilių siuntimui į tarptautines misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9, susilaikė 2 Seimo nariai. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Šį dokumentą Seimas svarstoms skubos tvarka. Parlamentarai panaikino VSD pranešėjo komisijos išvadas, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimų, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriai sudaryta valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Tokiu būdu priimtame parlamento nutarime nekalbama nei apie medžiagos įslaptinimą, nei apie sunaikinimą. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galima Baltarusijos trąšų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Po 5 mėnesius trukusio tyrimo 2024 kovo Seimo komisija konstatavo, kad prezidentas esą yra pažeidžiamas ir galėjo sulaužyti priesaigą, neatsakydamas į komisijos klausimus. Seimui patvirtinus išvadas buvo kreiptas į konstitucinį teismą. Šis nusprendė, kad Seimas, formuluodamas tyriems užduotis, o vėliau patvirtindamas jų išvadas, pažeidė konstitucinio atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių valstijų vadovu Trumpu Aliaskoje. Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau 5 metus vykstančio karo užbaigimo. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai, pasitraukti iš Donbaso apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Vokietijos prokurorai pareikalavo iki gyvos galvos įkalinti vyrą, prisipažinusi, kad 2004-aisiais automobilių rėžėsi į minę kalėdų mugėje rytiniame Magdeburgo mieste. Per išpolį žuvo 6 žmonės. Išpolis sukrėtė Vokietiją ir išprovokavo karštas diskusijas visoje šalyje apie saugumą kalėdų mugėse ir imigraciją. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: VŠI Vilnius UNESCO literatūros miestas padalinys Pamėnkalnio vila kviečia sostinės gyventojus ir svečius į grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės rašytojų nuotraukų parodą Aš kitas. 2019 metais pradėtas lietuvių rašytojų fotografijų ciklas jau sulaukė didžiulio dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau viena iš parodos esminių ašių dar niekur nerodytos nuotraukos, atskleidžiančios fotografavimo proceso užkulisius. Paroda veiks Pamėnkalnio viloje iki gruodžio 31 dienos. Grafikės fotografės Daivos Kairevičiūtės nuotraukoms būdingas siužetiškumas, daugiasluoksniškumas. Pasak parodos kuratorės Eglės Frank, kiekviena jų yra tarsi maža esė. Kiekviena svarbiausių parodos temų – kito figūra. Fotografijose greta rašytojų pasirodo šeimos nariai, draugai, gyvūnai ar atsitiktiniai praeiviai, tampantys neatsiejama vaizdo dalimi. Kartais kitas vos pastebimas, kartais dominuojantis, tačiau visuomet keičiantis patį portreto suvokimą. Fotografuojami rašytojai menininkės kadruose taip pat tampa ne tik portretų personažais, bet ir kitais, tais, kuriais juos paverčia autorės fantazija. Dalis šio fotografijų ciklo darbų lankytojams bus atpažįstami žurnalo Literatūra ir menas puslapių, kuriuose jie buvo publikuoti, tačiau parodoje eksponuojamos dar niekur nerodytos nuotraukos pagrindinius ciklo darbus papildo naujais siužetais. Parodą galima aplankyti iki gruodžio 31 dienos Pamėnkalnio vilos darbo metu, pirmadieniais penktadieniais 9-18 valandomis. Parodos lankymas nemokamas.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį nutikimą. Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, pranešė portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 metų lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio 2. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio. Apie jo dingimą informuoti artimieji. Daugiau dešimtokų šiemet pasiekė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Apie 83 procentai mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. Pernai tokį rezultatą pasiekė kiek daugiau nei 82 procentai mokinių. Beveik 90 procentų mokinių dalyvavusių lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimuose gavo 40 balų įvertinimus. Pernai šis skaičius siekė 89,2%. Iš viso pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavom per 29 tūkstančius antrosios gimnazijos klasės mokinių. Svarstoma dalį traukinių bilietų atpiginti, tai pritraukti daugiau keleivių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir taip sumažinti bilietų kainas, pritraukiant daugiau keleivių, sako susisiekimo ministras. Tuo metu finansų ministras teigia, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Nors negalėjo pasakyti, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti per pus pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
1: Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste rytą sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti 2 žmonės. Juodkalnijoje renkasi lyderiai iš visos ES ir Balkanų, siekdami aptarti ES plėtrą, įtraukiant regiono šalis Rusijos ir Kinijos keliamų saugumo bei ekonominių grėsmių akivaizdoje. Vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų bus Juodkalnijos narystė ES. Kalnuotoji valstybė, kadaise buvusi Jugoslavijos dalimi, praėjusį mėnesį paminėjo 20-asias nepriklausomybės nuo kaimininės Serbijos paskelbimo metines.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, o jūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis. Geras.

0: Laukuose greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Išsamiau jau netrukus čia Dytė Česekaitė. Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje, aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Teigiama, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki šiol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis buvo aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėtam darbinė pinigų suma. Tai grindžiama į radinio būklę. Rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Naujoje nusikaltimų išduojų tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministerijos teigimo tai būtų sukurta vieninga organizacinė struktūra, leidžianti efektyviau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis, sutelkti ekspertinės kompetencijas ir kryptingiau nukreipti ribotus valstybės resursus į didžiausią žalą darančių nusikalstamų veikų užkardymą. Rusijos opozicijos veikėjų artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, patvirtino migracijos departamentas. Tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų. Iš Rusijos jis išvyko valdžios institucijoms iškėlus baudžiamąją bylą jo atžvilgiu. 2021-aisiais Rusija įtraukė aktyvistą į ieškomų asmenų sąrašą. Lietuvoje Volkovas iš pradžių apsistojo su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje. Toliau iš užsienio. Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad jai tarpininkaujant fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, kurių tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektrinės linijos remontą. Pietryčių Ukrainoje veikiantis Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia atominė elektrinė Europoje. Rusijos pajėgose užėmė netrukus po to, kai 2022 vasarį prasidėjo plataus masto Maskvos įsiveržimas. Per karą elektrinė buvo nekartą apgadinta, todėl imta nuogastauti dėl galimos branduolinės avarijos. Nors reaktoriai atsargumo sumetimais buvo sustabdyti, jiems aušinti vis tiek reikalinga elektros energija. Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per dronų ataką prieš du užsienio krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai ir 3 buvo sužeisti. Remdamasi oficialiu Rusijos pranešimu perduotų Baku, ministerija teigė, kad 2 laivų, kurie jos teigimu nepriklauso Azerbaidžano įgulose, buvo 25 Azerbaidžano piliečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Baigtas pirmasis kapitalinio remonto etapas sostinės Trakų gatvėje. Darbų metu suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvių, atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengta paviršinių nuotekų sistema ir rekonstruotas grindinys išplėsti šaligatviai. Be to suremontuota gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale, įrengta moderni lietaus surinkimo sistema, kuri tikimasi užtikrins patogesnį judėjimą šaligatviai atveis, bei sumažins rūsių užliejimo liūčių metų riziką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Kagda įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Rusijos ambasada teigia, kad Rumunijos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. FEGDOS vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o tai preliminariai jai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Ne vienas iš šių asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžius šiuose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirstyta dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas žmonėms toliau domintis parama, kurios per 4 metus išdalinta 35 milijonai eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis 35 milijonų eurų parama pasinaudojo daugiau nei 10,5 tūkstančio gyventojų, įsigijusių apie 7,5 tūkstančio naudotų ir virš 3 tūkstančių naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5 tūkstančių eurų kompensaciją už naują arba 2,5 tūkstančio eurų už naudotą nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį. Toliau iš užsienio. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ryta Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškos kilmės. Paskelbtame pranešime pareiškė Rusijos ambasada. Rumunijos Juodosios jūros Konstancos miesto uoste ryta sprogo jūrinis dronas. Per sprogimą uosto civilinėje dalyje niekas nenukentėjo. Šio tipo dronai naudojami ir kare kaimininėje Ukrainoje. Po sprogimo pakrantyje buvo aptikti dar 3 jūriniai dronai. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, o jūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlė LT.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimų inicijavimui reikiamą parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Seimui atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, pagal kurią būtų atsisakyta muitininkų rotacijos, finansų viceministras sako, kad toks pareigūnų kaitos panaikinimas nebūtinai reikštų korupcijos augimą. Jis kartoja, kad tokia reforma norėta pagerinti muitininkų darbo sąlygas. Pasak Luko Jakubonio, rotacija nėra kažkokia panacėja užkardant korupcijos rizikas, įskaitant bendradarbiavimą su kontrabandininkais. Muitininkų rotacijos atsisakymas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Seimas vakar nepriėmė muitinės reformos. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį ketvirtį buvo 8 sparčiausias Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat metu pernai augo 2,6%. Sparčiau ekonomika kilo Danijoje, Maltoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Slovenijoje, Kipre ir Ispanijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos BVP. Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Zelenskio raginimą pradėti derybas su Rusijos prezidentu Putinu, sakydamas, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Vakar paskelbtame atvirame laiške Rusijos lyderiui Zelenskis pasiūlė surengti su juo tiesioginį susitikimą. Europos Sąjunga ir Vokietija taip pat palankiai įvertino Zelenskio raginimą. Jungtinių valstijų senatas patvirtino 70 milijardų dolerių finansavimą Donaldo Trumpo griežtai migracijos politikai. Įstatymo projektas finansuotų imigracijos ir muitinės tarnybą bei pasienio patrulius iki Trumpo kadencijos pabaigos, suteikdamas respublikonų lyderiui didelę pergalę vienu iš jo pagrindinių klausimų po kelis mėnesius trukusios aštrios kovos dėl imigracijos kontrolės ateities. Dabar projektas keliauja į atstovų rūmus, kur respublikonų lyderiai tikisi priimti kitos savaitės pradžioje ir nusiųsti ant Trumpo stalo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl T. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl T.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiuo metu renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Pasirodžius pranešimams, kad rytoj socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak jo, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Kitos naujienos. Daugiau dešimtokų šiemet pasiekė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose, rodo nacionalinės švietimo agentūros paskelbti rezultatai. 83% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo 40 balų įvertinimus. Pernai tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. 89,9% moksleivių, dalyvavusių lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimuose, gavo 40 balų įvertinimus. Pernai šis skaičius siekė 89,2%. Iš viso pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavo per 29 tūkstančius antros gimnazijos klasės mokinių. Toliau apie įvykius užsienyje. Europos Sąjunga palankiai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą laiške Rusijos vadovui Putinui surengti tiesioginės derybas su juo. Vakar Zelenskis atvirame laiške Rusijos lyderiui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Kremliaus šeimininku ir kartu pareiškė, kad jis yra pasirengęs visapusiškoms paliauboms. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios. Rytų Indonezijoje kelis kartus įsiveržė itin aktyvus ugnikalnis. Jis įspjovė į dangų milžiniškus pelenų stulpus ir privertė uždaryti vietos oro uostą. Levotobio Laki-Laki ugnikalnis yra antras pagal pavojingumo lygį Indonezijoje. Aplink jo kraterį galioja 5 km apsaugos zona. Vulkanologijos agentūra teigė, kad žmonės gyvenantys netoli upių irgi turėtų būti budrus dėl pavojingų vulkaninės medžiagos srautų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Sostinėje planuojama įkurti pirmąjį Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejų. Bendradarbiavimo susitarimą dėl naujos erdvės kūrimo pasirašė labdaros organizacija, Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kaip pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatinė erdvė pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje įsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei 150-mečio Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19-ojo amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus. Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
1: Radio stotis G100.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Ярос FM.
1: To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Cicekaitė. Sostinėje planuojama įkurti pirmąjį Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejų. Bendradarbiavimo susitarimą dėl naujos erdvės kūrimo pasirašė labdaros organizacija, Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kaip pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatinė erdvė pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje įsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei 150 metų Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus. Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.